biasa dan kedatangan pelancong juga tidak terjejas terlalu ketara susulan konflik di Asia Barat. Penganjuran acara larian Denai Ultra The Magnificent Baling 100 TMB 100 yang menghimpunkan lebih 4,000 peserta dari dalam dan luar negara terus merancakkan ekonomi setempat dengan memberikan limpahan pendapatan kepada pelbagai sektor di daerah berkenaan. Pegawai daerah Baling, Yazlan Sunardi Cik Yahya berkata, hampir semua faktor khususnya penginapan, inap desa, perincitan dan makanan menerima manfaat daripada penganjuran acara berkenaan. Acara selama 2 hari yang bermula Jumaat lalu menyaksikan hampir semua hotel dan penginapan di daerah itu penuh, manakala ramai peniaga menikmati peningkatan pelanggan terutama yang menjual makanan. Sementara itu, Yazlan berkata pihaknya kini bekerjasama dengan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM bagi mengkaji potensi memperluas kapasiti penginapan melalui penyertaan penduduk yang bersedia menawarkan bilik di rumah mereka kepada pengunjung. Langkah itu merupakan persediaan bagi mengatasi kekurangan kemudahan penginapan di daerah berkenaan sekaligus membolehkan lebih ramai peserta dan pelancong hadir pada penganjuran TMB 100 pada masa hadapan. Dalam pada itu, Kedah melalui Kolej Kedah mengadakan sesi demonstrasi masakan warisan tradisional negeri Kedah iaitu kerabu pais ikan dan ubi kayu cicah nyok. Lebih menarik apabila kedua-dua hidangan ini pernah menjadi juara dalam pertandingan World Chef Championship. Demonstrasi masakan berkenaan dijayakan oleh Siti Fatimah Abdul Karim, Cikgu Najah Salam Ibrahim dan Farhana Mak Yusof yang merupakan tenaga pengajar dalam kursus teknologi makanan di Kolej Kedah. Mereka bertiga pernah menjadi juara dan memenangi pingat emas dalam pertandingan World Chef Championship yang diadakan sebelum ini. Demonstrasi itu berjaya menarik perhatian pengunjung. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya, Majlis Bandaraya Alustar Embas melalui bahagian pengurusan pasar dan penjaja memaklumkan bahawa pasar Kampung Berjaya Alustar kini sedang menjalani kerja-kerja pengubahsuaian dan naik taraf bagi meningkatkan kemudahan serta menyediakan persekitaran perniagaan yang lebih selesa, kondusif dan selamat kepada para peniaga serta pengunjung di Alustar. Embas juga telah menyediakan penempatan sementara di dalam kemah khas untuk digunakan oleh semua peniaga yang terlibat sepanjang tempoh pengubahsuaian dilaksanakan. Ia bagi memastikan aktiviti perniagaan dapat diteruskan tanpa gangguan sepanjang tempoh pelaksanaan projek. Sehubungan itu, orang ramai adalah dipelawa untuk terus mengunjungi dan memberikan sokongan penuh kepada para peniaga di lokasi penempatan sementara tersebut. Program Gotong Royong bersama komuniti perikanan di Kampung Kuala Sungai Udang Yan baru-baru ini turut mendapat kerjasama penduduk setempat. Ia bagi pengindahan dan kebersihan kampung sempena program Kampung Angkat Madani. Jabatan Perikanan Negeri Kedah dalam kenyataannya berkata, program itu turut melibatkan kakitangan dari pejabat Kedah, pelatih pusat Giat Mara Yan dan kakitangan Jabatan Perikanan Negeri dan Daerah. Perasmian program disempurnakan Pengarah Perikanan Negeri Kedah, Sukri Deris. Antara aktiviti yang dijalankan ialah pembersihan sekitar pusat komuniti MyKP Sungai Udang dan sekitar Kuala Sungai Udang dan kerja-kerja mengecat semula kabin MyKP Sungai Udang. Sementara itu, dalam perkembangan yang sama, Jabatan Perikanan Malaysia di bawah inisiatif Kampung Angkat Madani Sungai Udang Yan menjemput orang ramai untuk hadir di program keibubapaan tahun 2026 bertemakan Keibubapaan Positif Keluarga Sejahtera yang akan disampaikan Kaunselor Berdaftar Masnah Hassan. Program bermula kira-kira pukul 2.30 petang ini di Pusat Komuniti Desa Kedah Sungai Udang. Program ini bertujuan memberikan pendedahan serta panduan berkaitan amalan keibubapaan positif dalam membina keluarga yang harmoni, sejahtera dan berdaya tahan. Beralih ke berita sukan, kejayaan kontingen Malaysia melepasi sasaran 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang akan melabuhkan tirainya hari ini mencerminkan kekuatan ekosistem sukan negara. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, kekuatan itu hasil kerjasama erat antara Kementerian, Majlis Sukan Negara, Institut Sukan Negara, Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Paralimpik Malaysia, Persatuan Sukan Kebangsaan serta semua pihak yang sentiasa komited dalam pembangunan sukan berprestasi tinggi. Setakat ini

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: Dalam perkembangan sama, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang 2026 diperluas ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotik bersebenar Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Erwin Khairul Ahmad berkata, inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, Sektor Perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti.
1: Setiap daripada rakyat Malaysia, kita nak wujudkan satu semangat mencintai negara, dan perasaan cinta itu perlu diterjemahkan dengan mengibarkan Jalur Gemilang. Sebab kalau kadang-kadang kita rasakan bahawa tak apalah, tak kibar, orang lain kibar, tak boleh. Sebab kalau kita lihat di negara kita beberapa tahun kebelakang ini, semangat untuk mengibarkan Jalur Gemilang tu rasanya makin berkurangan. Maka kita menyeru rakyat Malaysia untuk mengibarkan Jalur Gemilang di setiap premis, bukan hanya rumah, di pejabat, di premis perniagaan, di sekolah, di universiti dan sebagainya.
0: Erwin Khairul Ahmad. Sementara itu, orang ramai yang menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini disuruh mengamalkan sikap bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh Mahu, setiap pengunjung memastikan kawasan sambutan kekal bersih. Mereka diminta membuang sampah di tempat yang disediakan.
2: Ini adalah tanggungjawab bersama. Tanggungjawab PBT bukan untuk mengutip sampah selepas acara program sambutan. Sambutan itu mesti datang dengan rasa tanggungjawab. Okay? Itu yang kita nak terapkan dalam jiwa semua yang hadir nanti. Kalau tidak, bayangkan kita datang untuk sambutan kemerdekaan tetapi apabila kita pulang penuh dengan sampah, saya rasa tak manis. So saya menyeru kepada semua yang akan hadir program seperti ini untuk pastikan mereka membuang sampah di tempat yang disediakan.
0: Henah Yoh. Kementerian Ekonomi sedang mengenalpasti projek perintis khas berkaitan agenda menua yang dijangka diketengahkan tahun hadapan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, inisiatif itu bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Ia susulan laporan Jabatan Perangkaan yang mengenalpasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua.
3: Kerana komitmen itu juga bukan hanya di peringkat agensi-agensi kerajaan, pemahaman dan juga komitmen itu turut perlu melibatkan sektor swasta dan juga masyarakat keseluruhannya.
0: Mengikut statistik DOSEM, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah masing-masing 9.7%. Dalam perkembangan lain, Akmal Nasrullah memaklumkan prestasi ekonomi negara dijangka terus berkembang kukuh pada separuh kedua tahun ini. Ia disokong langkah intervensi kerajaan serta asas ekonomi yang kekal berdaya tahan. Beliau berkata antara langkah yang diambil kerajaan ialah memastikan bekalan minyak negara kekal stabil sehingga hujung tahun bagi membantu mengekalkan momentum pertumbuhan ekonomi.
3: Jadi sebab itu, kalau dari segi pertumbuhan untuk separuh pertama, kita dah capai 5.6%. Unjuran kita setakat ini yang dikeluarkan oleh Bank Negara bagi tahun 2026 masih mengekalkan pertumbuhan 2026 ini antara 4 sehingga 5%. Tapi kalau mengikut apa yang dah ada, maksudnya insyaAllah untuk mencapai angka yang lebih rapat dengan 5% itu ada satu kemungkinan yang baik.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Polis sedang mengesan seorang pemandu e-hailing bagi membantu siasatan berhubung penularan video mengandungi kata-kata berunsur penghinaan terhadap agama Islam di Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, laporan dibuat oleh seorang pegawai polis yang mendapati kandungan video berkenaan menyentuh identiti serta menghina agama Islam. Rakaman dashcam itu memaparkan seorang penumpang e-hailing yang didakwa mengeluarkan kenyataan menghina Islam termasuk berkaitan Al-Quran. Seorang lelaki yang cuba menyeludup 24,000 biji benih kelapa sawit dianggarkan bernilai RM96,000 ke Thailand ditahan dalam optaring wawasan Kelantan. Menurut Komander Brigade Tentera Pasukan Gerakan Am PGA, SAC Ahmad Razi Hussein, lelaki tempatan berusia 41 tahun itu ditahan anggota PGA ketika melakukan rondaan di sekitar pangkalan Haram Tebu, Kampung Lubuk Gong, Rantau Panjang. Hasil pemeriksaan menemukan beberapa kotak putih mengandungi

24,000 biji benih kelapa sawit yang disyaki cuba diselundup ke Thailand. Lelaki tempatan itu mendakwa menerima upah RM150 untuk membawa biji benih berkenaan. Dalam pada itu, di Melaka, dua beradik lelaki ditahan polis selepas dipercayai cuba melarikan kira-kira 2 tan buah kelapa sawit yang dicuri dari sebuah ladang di Bukit Katong Rim, Jasin. Ketua Polis Daerah Jasin, Superintendent Lee Robert berkata, kedua suspek berusia 22 dan 24 tahun itu ditahan selepas dipercayai memotong dan memunggah buah sawit ke dalam sebuah lori. Kedua suspek direman 3 hari bermula semalam bagi membantu siasatan. Berita seterusnya. Luar negara, korban bencana banjir yang melanda negeri Assam, India meningkat kepada 82 orang. Ketua Menterinya, Himanta Biswa Sarma berkata, daerah Sivasagar mencatatkan jumlah kematian tertinggi iaitu 42 orang. Diikuti daerah Charaideo dan Jorhat masing-masing 21 dan 9 kematian. Menurut Sarma, banjir menjejaskan 2,251 kampung dan lebih 1.1 juta penduduk di seluruh negeri. Bencana berkenaan turut memusnahkan sepenuhnya 2,530 rumah, manakala lebih 9,000 lagi mengalami kerosakan sebahagian. Sementara itu, 3 individu maut manakala 15 lagi dilaporkan cedera selepas satu letupan berlaku perhampiran sebuah kafe di Moskow. Pasukan polis dan pegawai forensik dikerahkan ke lokasi bagi menjalankan siasatan, namun punca letupan masih belum dikenal pasti. Menurut saluran Telegram Baza, letupan itu dipercayai berpunca daripada kebocoran gas di bahagian dapur kafe berkenaan. Di Lima, Peru, sebuah pesawat membawa pelancong ke tapak warisan dunia UNESCO, garisan Nazca, terhempas menyebabkan 11 penumpang dan 2 kru pesawat berkenaan terkorban. Pegawai polis Jose Andrade berkata, berdasarkan keadaan nahas, tiada mangsa terselamat. Setakat ini, 4 mayat telah ditemukan. Punca kejadian masih belum diketahui dan siasatan lanjut akan dijalankan. Sukan Commonwealth 2026, hasrat jago berbasikal trek negara Dato' Muhammad Azizul Hasni Awang untuk memburu satu lagi pingat dalam temasya itu tidak kesampaian. Dalam acara pecut lelaki di Velodrome Sir Chris Hoy, Dato' Muhammad Azizul Hasni tiawas kepada pelumba Australia Lee Hoffman dalam kedua-dua perlumbaan suku akhir. Seorang lagi wakil negara, Muhammad Syafidaw Sahrum pula terkandas pada pusingan 1-8 akhir selepas tiawas kepada Daniel James Barber dari Australia. Beralih ke bola sepak Piala ASEAN 2026, Harimau Malaya gagal meneruskan rentak kemenangan dalam aksi ketiga kumpulan B apabila tewas 0-2 kepada juara 7 kali Thailand. Kemenangan itu menyaksikan Thailand merampas kedudukan teratas kumpulan selepas mengumpul 6 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penjawat awam perlu hayati nilai sebenar jalur gemilang. Projek rintis agenda menua tahun depan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM di Bandar Utama Seluruh Utara di 97.5. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah Kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah Kita.

cari hiburan, dengarlah Kedah FM. Cari info, Kedah FM pun ada. Mencari teman, Kedah FM sentiasa bersama.

jangan mudah tertipu. Sentiasa berwaspada dengan modus operandi skema seperti panggilan yang mencurigakan. Sekiranya merasai sesuatu yang mencurigakan, sila semak dahulu melalui saluran rasmi pihak berkuasa. Ingat, jangan mudah terpedaya dan sentiasa berhati-hati untuk mengelakkan diri daripada menjadi mangsa scam.

sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Ikuti rancangan Jom Ikut Sunnah bersama Al-Fadhil Ustaz Zamri Hashim, Mudir Ma'had Taujih Islami dan Fellow Zamalah Dakwah Yadim Negeri Kedah. Setiap minggu mengupas pelbagai amalan sunnah yang mudah diamalkan tetapi besar ganjarannya daripada adab harian, ibadah sehinggalah panduan hidup seorang Muslim yang berlandaskan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan peluang untuk menambah ilmu, memperbaiki amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jom ikut sunnah setiap Jumaat pukul 12.15 tengah hari hanya di Kedah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Suryani Muhammad, sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Sungai Petani menyita sebuah kenderaan yang dipandu warga Thailand dalam ops pemandu warga asing di kilometer 3 Jalan Paya Nahu, Jalan Taman Ria baru-baru ini. Tindakan itu diambil selepas pemeriksaan mendapati pemandu berkenaan melakukan kesalahan memandu tanpa lesen memandu komputer CDL yang sah mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987, walaupun memberi alasan hanya menghantar barangan runcit ke sebuah kedai makanan Siam. Susulan itu, anggota penguat kuasa mengeluarkan notis saman P22 sebelum menyita kenderaan berkenaan mengikut Seksyen 64-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 untuk tindakan lanjut. JPJ menegaskan setiap pemandu termasuk warga asing wajib memiliki lesen memandu yang sah sebelum memandu di jalan raya negara ini dan tiada sebarang kompromi akan diberikan terhadap mana-mana pihak yang melanggar undang-undang.

dan bertujuan memastikan mahasiswa terus mendapatkan akses kepada makanan yang seimbang dan mampu milik sekaligus membantu mengurangkan beban kos sara hidup. Pada masa sama, KPT turut memperkasa pelaksanaan food bank siswa dengan menyalurkan barangan keperluan asas termasuk makanan kering dan makanan sedia dimakan kepada pelajar yang memerlukan. Inisiatif berkonsepkan rak atau gerobok rezeki terbuka itu menyasarkan sehingga 100,000 mahasiswa khususnya daripada kumpulan B40 bagi memastikan tiada pelajar tercicir daripada memperoleh keperluan asas. Inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang di 2026 diperluaskan ke sekurang-kurangnya 30 kawasan dan kluster di seluruh negara bagi menyemarakkan semangat patriotisme serta menggalakkan lebih ramai rakyat mengibarkan Jalur Gemilang sepanjang Bulan Kebangsaan. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia Japan Erwin Khairul Ahmad berkata pelaksanaan inisiatif itu melibatkan pelbagai kluster termasuk kementerian, premis perniagaan, institusi pendidikan dan komuniti. Menurut beliau, kempen berkenaan tidak lagi terhad kepada kediaman, sebaliknya diperluaskan ke pejabat, sekolah, universiti serta pelbagai premis lain bagi meningkatkan penyertaan masyarakat. Beliau berkata Japan akan menggerakkan pelbagai platform termasuk Info on Wheels, Kembara Merdeka Jalur Gemilang serta Pentas Rama Kelab Malaysia Ku selain melibatkan 1,878 komuniti madani di seluruh negara bagi memperluaskan penyampaian mesej kempen di peringkat akar umbi. Beliau berkata demikian selepas majlis kibarkan Jalur Gemilang, kesejahteraan dinikmati yang menjadi antara pengisian utama sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Jabatan Alam Sekitar JAS Negeri Kedah terus memperkukuh usaha pemuliharaan alam sekitar menerusi penganjuran program restorasi terumbu karang di Pulau Singa Besar sempena sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. Program yang dirasmikan pengarah JAS Kedah Sharifah Zakia Syed Sahab itu dianjurkan bersama Jabatan Perikanan Negeri Kedah dengan sokongan Yayasan Sultanah Bahiyah Junior Chamber International JCI Kulim serta Langkawi Terminal Cruise Sdn Berhad. Seramai 100 sukarelawan menyertai program berkenaan yang melibatkan aktiviti penanaman anak benih karang bagi memulihkan ekosistem marin selain gotong royong membersihkan kawasan pesisir pantai. Para peserta turut mendaftar sebagai rakan alam sekitar bagi memupuk kesedaran dan tanggungjawab bersama dalam memelihara kelestarian alam. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita itu tadi disunting oleh Nurul Hana Asmayani Nuzlan. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum.

jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

sedih, suka dan duka. Kongsikan hitam putih kehidupan anda dalam bingkisan Buatmu setiap Isnin 10 malam hingga 11 malam di Kedah FM.

0: sahabat terusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Menara Alostar. Menara Alostar terletak di Lebuh Raya Darul Aman Alostar, merupakan menara telekomunikasi yang kedua tertinggi di Malaysia dan yang ke-22 tertinggi di dunia. Tingginya adalah 165.5 meter dari aras laut. Mercu tanda negeri Kedah Darul Aman ini bukan sahaja berperanan sebagai menara telekomunikasi, ia juga merupakan sebuah pusat pelancongan utama bagi membolehkan orang ramai menikmati pandangan indah dan menarik Bandaraya Alostar dan kawasan persekitarannya. Menara Alostar juga merupakan tempat riadah dan pusat kegiatan kesenian dan kebudayaan.
2: My Kedah Darul Aman.

0: Selangor UNISEL, Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh berkata Kerajaan Negeri Sembilan yang baru perlu meneruskan agenda pembangunan Negeri Sembilan serta memastikan setiap pelaburan yang dibawa mampu diterjemahkan kepada lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti untuk rakyat khususnya golongan muda. Menurut beliau, cabaran utama pentadbiran baru adalah mengekalkan momentum pembangunan serta menterjemahkan hasrat rakyat kepada dasar dan tindakan yang berkesan.
1: Satu cabaran besar bagi sebuah kerajaan baru menggantikan kerajaan yang telah dua penggal biasanya akan melihat kepada bagaimana ujungnya mengangkat apa hasrat yang diinginkan oleh rakyat. Sebagai contoh, mungkin saya pasti semua parti bertanding telah turun sepanjang tempoh kempen mendengar keluhan, mendengar hasrat, mendengar impian rakyat. Dan tentunya cabaran paling besar mengekalkan momentum itu, momentum politik pembangunan, prestasi pembangunan.
0: Profesor Madya Dr. Hamdan Muhammad Saleh. Mengenai pembinaan projek sambungan Lebuh Raya Baru Pantai NPE2, IGM Corporation Berhad komited melaksanakan langkah pengurusan trafik bagi meminimumkan gangguan kepada pengguna jalan raya. Ketua Eksekutif dan Pengarah Urusan IGM, Datuk Lee Chun Fai berkata, keadaan jalan yang sempit dan kekurangan bahu jalan menyebabkan pembinaan perlu dilaksanakan dengan teliti bagi mengurangkan gangguan trafik kepada pengguna. Menurut beliau, NPE2 dijangka memendekkan masa perjalanan dari Pantai Dalam ke pusat bandar sekurang-kurangnya 15 minit apabila siap kelak. Polis membuka kertas siasatan berhubung rakaman video tular di media sosial yang memaparkan insiden pergaduhan di kawasan tempat letak kereta di Kompleks Sukan Pandamaran Kelang Juma lalu. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan, ACP Lim Jin Hui berkata siasatan mendapati kejadian itu melibatkan seorang pelajar sekolah berusia 16 tahun manakala seorang lagi masih belum dikenal pasti. Kes disiasat bawah Seksyen 160 kanun keseksaan atas kesalahan gaduh gempar yang memperuntukkan hukuman penjara hingga 6 bulan atau denda hingga RM1,000 atau kedua-duanya. Persatuan Amal Bakti Polis PABPS menyalurkan sumbangan 20 kerusi roda melalui program Ziarah Kasih Prihatin bersama komuniti yang digerakkan bersama Kelab Belia Perpaduan Bandar Kangan. Pengerusi PABPS Arif Afandi Arifin berkata menerima terdiri daripada mereka yang sakit dan tidak dapat berjalan atau warga emas untuk kegunaan seharian. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada komitmen PABPS dalam menyantuni masyarakat serta membantu golongan yang memerlukan. Berita seterusnya, luar negara. Rundingan peralihan politik di Venezuela akan bermula secara bersemuka minggu depan di Caracas. Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez berkata pihaknya telah menghubungi pihak pembangkang untuk tujuan tersebut. Beliau menjelaskan perkara pertama yang akan dibincangkan adalah bantuan kepada mangsa gempa bumi, pengukuhan demokrasi dan politik semasa. Rundingan peralihan antara kerajaan sementara di Caracas dengan pihak pembangkang mendapat sokongan Amerika Syarikat yang menyatakan bahawa rundingan itu akan memberi tumpuan kepada pembinaan semula institusi demokrasi, pengukuhan sistem pilihan raya dan jaminan penyertaan politik. Sistem penjagaan kesihatan di Palestin menghadapi tempoh paling kritikal dalam sejarah. Kementerian Kesihatan menegaskan serangan rejim Zionis Israel yang berterusan di Gaza, peningkatan serangan di tebing barat yang diduduki termasuk Baitul Maqdis dan krisis kewangan teruk yang menjejaskan pentadbiran kerajaan di Palestin. Dan tersebut menyebabkan sistem kesihatan di Gaza terus beroperasi di bawah keadaan kemanusiaan dan perubatan yang genting. Ia diburukkan lagi dengan situasi bekalan perubatan dan bahan api yang kurang. Susulan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu, Pertubuhan Kesihatan Dunia dan Jawatan Kuasa Palang Merah Antarabangsa digesa memenuhi tanggungjawab undang-undang dan kemanusiaan mereka dengan menekan Israel agar membenarkan kemasukan tetap ubat-ubatan, bekalan perubatan, bahan api dan bantuan kemanusiaan ke Gaza. Sukan. Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM memohon peruntukan tahunan sekurang-kurangnya RM1,000,000 susulan kejayaan skuad negara meraih 5 pingat emas pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Presidennya Dato' Ayub Rahman berkata peruntukan itu penting bagi memperkukuh pembangunan sukan angkat berat terutama bagi menampung keperluan latihan dan pemakanan atlet. Beliau yakin Majlis Sukan Negara dan Majlis Olimpik Malaysia akan terus memberikan sokongan susulan prestasi cemerlang skuad negara yang telah muncul juara keseluruhan acara angkat berat mengikuti pad 5 emas, 1 perak dan 1 gangsa.

Jangan tertipu dengan helah skema. Berhati-hatilah berkongsi data pribadi anda secara online kerana ia menjadi informasi umum. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.

Azan itu tadi menyeru umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Salat.

dalam kesibukan dunia, luangkan masa untuk berselawat kerana setiap selawat itu bukti kecintaan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidupkan hari anda dengan cahaya selawat.

0: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya RC Osman.
1: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
0: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
1: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
0: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, Penawar Jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Hari ini anda bertemankan saya, Nora N, dalam edisi Ahad. Hari ini 2 Ogos 2026 bersamaan dengan 18 Safar 1448 Hijriah. Terima kasih kepada rakan tugas sebentar tadi, DJ Su yang telah pun menemani anda. Dan untuk anda, kita dalam segmen Relax26 Hashtag Layan. Kan petang Ahad ni, adakah yang bercuti hari ni? Selamat bercuti untuk anda yang bekerja. Selamat bekerja macam saya. Dan sekejap lagi, ramai yang tertunggu-tunggu rancangan potlet-let kita jam 3 petang. Jangan ke mana-mana, terus setiap mendengarkan Kedai FM. Kalau anda berada di luar kawasan, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Click. Okay? Boleh dengarkan segala informasi dan juga hiburan hanya di Kedai FM, radio nombor 1 pilihan orang utara. Terus dengar Kedai FM, Mesra Harmoni.

0: luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag-Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Kami sayang Kedah FM.

0: Okey, kita nak kongsikan untuk anda waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Kota Star, Kupang Pasu, Pokok Senat 4.47 minit petang. Pendang, Kuala Muda, Yan 4.47 minit petang. Padang Terap, Sik 4.46 minit petang. Baling 4.46 minit petang. Kulim 4.47 minit petang. Langkawi 4.49 minit petang. Puncak Gunung Jerai 4.47 minit petang. Okey, itu dia waktu solat fardu asar bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Jadi kepada anda, teruskan kesetiaan anda mendengarkan radio Kedah FM ini. Kejap lagi 4.30 minit petang kita ada berita Kedah FM.
1: Lima frekuensi Kedah FM, di mana sahaja, terbaik di utara.

0: ingat, jangan terpedaya. Risiko penipuan sentiasa berubah-ubah dengan penggunaan kaedah yang canggih untuk menipu orang ramai. Jika didapati transaksi meragukan yang melibatkan akaun bank anda, bawa bertenang dan segera maklumkan kepada bank dengan segera dan laporkan kepada pihak polis untuk siasatan lanjut. Pesanan ikhlas daripada kami di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Perangai dia memang fesyen tu, gedik.
2: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fesyen lagu tu.
1: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
2: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
1: Bersama tetamu istimewa kita, Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan, Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
2: Lorak Kedah kita.

0: lagu best, info padu, semua dalam satu. Kedah FM, mesra harmoni.
1: Tarik nafas.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Hamdan Dain dalam berita tempatan Kedah FM. Malaysia terus memperkukuh agenda perumahan berkualiti dan pembangunan bandar mampan bagi mewujudkan komuniti yang lebih sejahtera, inklusif dan berdaya tahan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kaoming berkata pembangunan negara tidak lagi boleh diukur berdasarkan kemajuan fizikal semata-mata, sebaliknya perlu mengambil kira penyediaan kediaman berkualiti serta kesejahteraan rakyat. Menurut beliau, Malaysia menggariskan empat keutamaan utama, iaitu memperluas perumahan cekap tenaga dan responsif terhadap perubahan iklim, meningkatkan akses kepada kediaman berkualiti, memperkasa infrastruktur bandar mampan serta membina komuniti yang lebih inklusif. Beliau berkata demikian ketika merasmikan persidangan pembinaan dan perumahan peringkat Menteri ASEAN China 2026 yang menghimpunkan menteri dan wakil negara ASEAN serta China bagi memperkukuh kerjasama dalam pembangunan bandar mampan. Kementerian Ekonomi sedang mengenal pasti projek rintih khas berkaitan agenda negara menua yang dijangka dilaksanakan mulai tahun hadapan. Menterinya Akmal Nasrullah Mat Nasir berkata inisiatif bertujuan menangani cabaran di negeri-negeri yang mempunyai lebih 7% penduduk berusia 65 tahun ke atas. Susulan laporan Jabatan Perangkap Malaysia yang mengenal pasti 12 negeri telah mencapai status negeri menua. Menurut beliau, usaha berkenaan memerlukan pendekatan menyeluruh dengan pelibatan kerajaan, sektor swasta serta masyarakat. Berdasarkan statistik, Perak merekodkan peratusan penduduk warga emas tertinggi, iaitu 10.8%, diikuti Sarawak dan Kedah yang masing-masing mencatat 9.7%. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program Madani Kita. Pelaksanaan dasar hari bekerja hybrid HBH yang mula berkuat kuasa disifatkan sebagai langkah positif ke arah memodenkan perkhidmatan awam serta memperkukuh pendigitalan tanpa menjejaskan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Pelaksanaan dasar itu dilihat mampu meningkatkan fleksibiliti dalam kalangan penjawat awam di samping membantu mereka mengimbangi tuntutan kerjaya dan kehidupan peribadi tanpa menjejaskan produktiviti. Selain memberi kemudahan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif, dasar berkenaan turut dijangka dapat mengurangkan kos perjalanan serta menyokong usaha kerajaan ke arah perkhidmatan awam yang lebih cekap, moden dan berdaya saing. Bagaimanapun, hari bekerja hybrid bukanlah cuti tambahan, sebaliknya satu bentuk pengaturan kerja yang menuntut tahap disiplin, accountability dan komitmen tinggi bagi memastikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat terus berjalan lancar. Dasar itu membolehkan pejabat awam bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari secara bekerja dari rumah atau lokasi alternatif tertakluk kepada garis panduan ditetapkan oleh kerajaan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ meneruskan usaha memperkasa kesejahteraan komuniti dan memperkukuh ekosistem pendidikan setempat menerusi peluncuran program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan SK Titi Gajah Alusta. Pelaksanaan kedua-dua program itu mencerminkan peranan JPJ yang bukan sahaja bertanggungjawab dalam aspek penguatkuasaan dan penyampaian perkhidmatan berkaitan pengangkutan jalan, malah turut menyumbang ke pada pembangunan sosial, kesejahteraan komuniti serta pembangunan modal insan. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Aidi Fadli Ramli berkata, di bawah program Kampung Angkat Madani, Kampung Alor Senjaya, sebanyak RM500,000 telah diperuntukkan bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan yang memberi manfaat kepada komuniti setempat. Antaranya menaik taraf kemudahan surau Taman Indah, pembinaan Dewan Terbuka, menaik taraf taman permainan serta penganjuran program-program kemasyarakatan bertujuan memperkukuh hubungan antara kerajaan dan masyarakat. Manakala bagi program Sekolah Angkat Madani Sekolah Kebangsaan Titi Gajah, menerima peruntukan sebanyak RM100,000. Ia bagi memperkasa ekosistem pembelajaran melalui pembangunan Digital Maker Hub, menaik taraf pusat sumber sekolah, pelaksanaan program latihan dan pembangunan profesional guru serta program pembangunan sasiah murid. Dato' Aidi bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah Alusta. Berita tempatan ini disiarkan dari Kedah FM.

Berita seterusnya. Kerajaan membelanjakan hampir 1.25 bilion ringgit bagi subsidi gas petroleum cecair LPG sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun ini dalam usaha membantu mengurangkan tekanan kos sara hidup rakyat. Kementerian Kewangan memaklumkan daripada jumlah itu sebanyak 1.02 bilion ringgit diperuntukkan bagi subsidi LPG di Semenanjung Malaysia, manakala 118 juta ringgit di Sabah dan 102 juta ringgit di Sarawak. Menurut kementerian itu, kerajaan terus melaksanakan subsidi bersasar bagi produk petroleum terpilih bagi memastikan golongan yang layak terus menerima manfaat selain menjamin kelangsungan operasi sektor-sektor penting negara dalam keadaan geopolitik global yang masih mencabar. Pada masa sama, kerajaan memperkiat pemantauan rantaian bekalan LPG bersubsidi serta memperkukuh tindakan penguasaan melalui kerjasama strategik dengan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup serta agensi berkaitan bagi membendung ketirisan. Langkah itu bertujuan memastikan subsidi disalurkan kepada penerima yang benar-benar layak di samping melindungi bekalan LPG negara. Ibu bapa disarankan terus meyakini kemampuan anak-anak disleksia serta memainkan peranan utama dalam mencungkil potensi mereka untuk berjaya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata individu disleksia tidak wajar dinilai berdasarkan kekurangan, sebaliknya perlu diberikan peluang atau sokongan bagi menyerlahkan keistimewaan yang dimiliki. Beliau berkata ibu bapa merupakan tonggak utama dalam membentuk masa depan anak-anak, manakala persatuan dan sukarela lawan berperanan sebagai pemudah cara dalam membantu perkembangan mereka. Menurut beliau, Islam turut menekankan kepentingan memberikan perhatian, penghormatan dan layanan yang adil kepada golongan berkeperluan khas. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Hari Sukan Persatuan Disleksia Malaysia 2026. Beralih ke berita sukan. Atlet angkat berat Kedah Muhammad Aznail Bidin mengharumkan nama negara apabila berjaya merangkul pingat emas dalam acara angkat berat lelaki kategori 65 kg pada Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Anak kelahiran Bukit Pinang itu mempamerkan aksi cemerlang untuk muncul juara sekaligus menghadiahkan kejayaan membanggakan buat kontinjen Malaysia di pentas antarabangsa. Pencapaian Muhammad Aznail turut diharap menjadi inspirasi kepada generasi muda untuk terus berusaha mengejar impian serta melakar lebih banyak kejayaan demi mengharumkan nama negara pada masa hadapan. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita disunti oleh Fakhrul Razi Ismail. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Tahukah anda?
1: Tahukah anda stres dapat meningkatkan risiko serangan jantung? Tidak dinafikan bahawa stres boleh mempengaruhi tahap kesihatan individu dan membawa kepada pelbagai masalah, malah membabitkan emosi dan fizikal. Stres berisiko 1.5 kali ganda lebih tinggi untuk mempunyai masalah koronari jantung.
2: Relax 26 #layan.

dan kediaman di Gaza. Menurut pihak berkuasa, serangan dilancarkan meskipun Hamas memaklumkan bahawa mereka telah bersetuju dengan peringkat terbaru perjanjian untuk menamatkan perang. Hamas sebelum ini memaklumkan mereka telah bersetuju dengan pelan yang dipelopori Presiden Amerika Syarikat Donald Trump yang merangkumi peruntukan bagi menyerahkan senjata miliknya serta pengunduran siapa peringkat tentera Israel dari Gaza. Ramai 62 individu dipertanggungjawabkan merubuk insiden letupan kilang keluli di wilayah autonomi dalam Mongolia Utara China yang mengorbankan 10 orang dan mencederakan 84 yang lain Januari lalu. Laporan siasatan mengesahkan kejadian di kilang Baogang United Steel itu berpunca daripada kerosakan dan hakisan tangki hingga mencetuskan kebocoran serta letupan. Insiden berkenaan diklasifikasikan sebagai kebangan besar liability keselamatan tempat kerja. 7 pekerja ditangkap, manakala 6 lagi dirujuk kepada pihak berkuasa kehakiman. Sementara itu, 4 syarikat berkaitan dikenakan tindakan penalti pentadbiran. Korea Selatan mencatatkan suhu tertinggi dalam sejarah melebihi 100 tahun apabila bandar Yangsan merekodkan suhu ekstrim 42.5 darjah Celsius hari ini. Pentadbiran Meteorologi Korea memaklumkan bandar berkenaan menjadi pusat gelombang haba selepas mencatatkan suhu melebihi 40 darjah Celsius untuk hari kelima berturut-turut. Sebahagian besar negara itu kini berada di bawah amaran kecemasan gelombang haba ekoran peningkatan suhu melampau. Pakar sains memberi amaran fenomena cuaca ekstrim berkenaan semakin kerap berlaku akibat perubahan iklim global. Sri Lanka mengarahkan anggota tentera dan pasukan komando elit bagi mengawal rusuhan di penjara Mahara yang sesak berdekatan ibu negara Colombo. Insiden berkenaan mengorbankan seorang banduan manakala 6 lagi cedera selain menyebabkan kerosakan teruk pada beberapa bangunan di dalam penjara. Timbalan Ketua Polis Negara Sanjiwa Medawati mengesahkan keadaan kini terkawal selepas bantuan tambahan mengembalikan banduan ke sel masing-masing. Penjara berkenaan kini menempatkan lebih 4,000 banduan, iaitu 4 kali ganda daripada kapasiti asalnya. Dan akhir sekali, Selangor mempergiat persiapan akhir menjelang penganjuran Sukan Malaysia Sukma 2026 dengan memberi tumpuan pada kelancaran operasi, keselamatan dan keselesaan semua kontijen. Esko Belia Sukan dan Keusahawanan Selangor Muhammad Najuan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor berdepan cabaran besar bukan sahaja mengekalkan prestasi terbaik atlet malah memastikan penganjuran berjalan lancar. Jelas beliau, kerajaan negeri telah mendapat kerjasama pelbagai agensi termasuk PDRM bagi melancarkan urusan trafik, pengangkutan dan keselamatan atlet serta para pegawai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Senarai Exco Negeri Sembilan di Muktamad minggu depan. Aplikasi MyJPJ ditambah baik pelbagai ciri teknologi terkini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Dan sekali lagi pada tahun 1969, Allahyarham juga bersama-sama dalam rombongan kemerdekaan ke London pada 1 Januari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu.

0: Sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Awak, lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih dan masa ini sehingga ke waktu ini. Hati-hati memandu. Dan kalau kita nak lintas jalan ke tengok kiri ke kanan, kalau kita memandu je macam tu, kita nak ke kiri ke kanan, walaupun kita laluan kita, kita tengok cermin pandang belakang. Okey, walaupun kita laluan kita kadang kita tak nak musibah tu berlaku, tak nak kejadian tu berlaku, macam misi, misi penatah, misi, misi bawa. Okey, bagi signal masuk tu, kita tengok pam. Jadi lepas tu buatkan misi berhati-hati lah, nak ke kiri pun, walaupun itu jalan kita, laluan kita, kita tak tahu. Kadang kita dah bagi signal, walaupun kita dah bagi awal signal, rupanya ada motor blind spot, kita tak nampak. Jadi kalau boleh tengok dulu motor baru kita corner. Tak kira lah itu laluan kita, tapi memang laluan kita, kalau kita pergi ke balai kita betul, tetapi kita juga tak nak menyusahkan diri kita. Kita masuk bengkel nak kena apa semua, mengganggu kita nak ke balai nak apa, buang masa kita. Jadi kalau boleh kita elakkan dulu sebelum benda itu berlaku. Kena FM.

0: hati.
1: Kedai FM 97.5 terbaik di utara mesti kongsikan pandangan waktu solat dan fardu maghrib bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Stok Kepampuan Super Kuat Sena waktu maghrib 7.38 minit malam. Pendang Kuala Muda Yan Peran Terapsi waktu maghrib 7.37 minit malam. Seluruh daerah Baring waktu maghrib 7.35 minit malam. Kulim Bandar Baru waktu maghrib 7.36 minit malam. Seluruh Pulau Langkawi 7.41 minit malam. Dan juga Puncak Gunung Jerai waktu solat fardu maghrib tepat pukul 7.41 minit malam. Terus setia di Kedai FM

0: Kedai FM Mesra Moni, terima kasih untuk anda semua yang sentiasa setia memilih Kedai FM dan menjadikan pilihan nombor satu di hati anda, Kedai FM. Dan untuk anda semua, kepada muslimin dan yang muslimah, dan sebentar saja lagi tepat pukul 7.38 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat di fardu maghrib bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sedar dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah.

0: pejabat DUN. Nak pi pohon program Permata Kesejahtera.
1: Apa dia tu?
0: Program Permata Kesejahtera merupakan program insentif untuk anak kelahiran negeri Kedah. Kerajaan negeri Kedah akan bagi sumbangan RM200 untuk buka tabung pendidikan melalui akaun simpanan SSPN Prime kepada bayi yang lahir di negeri Kedah bermula 1 Mac 2024.
1: Wow, menarik ni.
0: Info lanjut hubungi pejabat PTPTN negeri Kedah atau pejabat DUN di seluruh negeri Kedah.
1: Tertakluk terma dan syarat.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia.

Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan Amerika dan sekutunya Israel bersetuju menangguhkan serangan baru ke atas Iran. Menurut Trump, keputusan itu dibuat selepas menerima permintaan daripada Iran dan beberapa negara di Asia Barat agar tindakan ketenteraan ditangguhkan bagi memberi ruang kepada usaha diplomatik. Tehran bagaimanapun menafikan dakwaan berkenaan sambil menyifatkan kenyataan itu sebagai satu lagi pembohongan. Sumber tentera Iran berkata kenyataan Trump di platform Truth Social hanyalah usaha terdesak untuk memberi tekanan kepada negara-negara teluk ketika ketegangan di rantau itu terus memuncak. Menurut sumber berkenaan, angkatan tentera Iran kekal berada pada tahap kesiapsiagaan tertinggi dan bersedia sepenuhnya menghadapi sebarang kemungkinan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemimpin negeri perlu berintegriti, utamakan kepentingan rakyat. Program Madani Kita, platform beri kefahaman isu semasa. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Bekasi. Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara. 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Radio Malaysia Kedah FM.

Frekuensi Kedah FM di mana sahaja, terbaik di utara. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Setiap Ahad, stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

tentang hiburan, maklumat yang tepat dan sahih. Kedah FM menemani anda 18 jam sehari. Music Express, khas untuk anda. Nantikan setiap Ahad, stanza 90-an. Music Express.

kawasan gelombang untuk anda semua. Ada empat lagu yang boleh anda pilih untuk saya mengkira okey kita. Selepas ini, boleh call misi 04-771-3037, 04-771-7608. Kedai FM, Musramoni, Farhana Jimbara.

0: Tumbuhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Lepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 8.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Ya, selamat pagi untuk anda semua yang mendengarkan Kedah FM. Mesra Harmoni bersama dengan Ibas hari ini.
1: Yes, 6.30, 6.31 minit pagi untuk waktu ini. Okey, so, tak langsungnya untuk pagi ini kepada anda yang dah pun bersiaran bersama dengan kami. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda. Dan juga adanya nak dengarkan perkabaran di Dada-Dada Akhbar lah.
0: Okey, sebelum kita dengarkan perkabaran di Dada-Dada Akhbar tu, kita boleh ataupun ni kongsilah dengan anda semua mengenai dengan benda-benda kecil yang boleh menenangkan hati kita.
1: Okay.
0: Sebelum kita ke dada-dada,
1: Boleh.
0: Antaranya boleh tarik nafas dalam-dalam, pelan-pelan, lepas tu embus. Tu perkara yang boleh menenangkan hati. Minum air kosong, lepas tu tanpa gangguan pun boleh menenangkan hati juga. Senyum pada orang sekeliling pun boleh menenangkan hati. Tambah-tambah kalau dengar ayat suci, zikir, lagu kegemaran lagi lah kan. Dan juga ambil masa bersyukur dan berdoa, sebut satu perkara baik yang Allah hadirkan minggu ni. Tu makna kata benda-benda kecil yang boleh menenangkan hati kita.
1: Ya. Jadi kita ambil peluang, kita dengar apa yang Bas katakan tadi, kita ambil peluang tersebut untuk kita nak bagi diri kita ni, orang kata, refresh balik lah.
0: Ya, sebab tu merupakan salah satu hadiah untuk hati kita,
1: InsyaAllah. Ubat hati ya, selain daripada kita berzikir yang Jabas kata tadi. Okey, untuk anda terus melekat bersama kami, InsyaAllah. Selepas ini kita ada lagi di Kedah FM,
0: Mesra Harmoni.

Tahukah anda, Jalur Gemilang memiliki 14 jalur serta mempunyai 4 warna iaitu merah, biru, kuning dan putih. Ia mula dicipta oleh Encik Muhammad Hamzah pada tahun 1947 dalam sebuah pertandingan mereka cipta bendera Persekutuan Tanah Melayu.

0: Man, ish, apa dia ni sangkut habis kepala-kepala aku ni. Tuduh-tuduh pun herot.
1: Lah Mila woi, hang duk lalu jalan tu buat apa? Ni kami ni, ha. Kita orang kampung kita ni duk tengah duk jahit bendera ni. Panjang dia 10 meter ni.
0: Oh, wow. Dia hang nak buat apa? Nak nampak satelit ke?
1: Ha? Kan Mila, ha, ni nak cerita bagi kat hang. Kita, ha, kau orang kampung kita semua ni nak pergi pasang kat simpang jalan tu. Kita kalau bolehnya nak bagi semua orang tahu kampung kita ni hebat.
0: Wow, Mila pun nak pergi pasang sama, boleh ke?
2: Boleh, jom.
0: Nosman, tak hidup pula doh. Huh. Malaysia Madani, rakyat disantuni. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada Kedah FM.

0: Perangai dia memang fashion tu. Gedik.
1: Orang Kedah tak kata lagu tu. Orang Kedah sebut macam ni. Perangai dia memang fashion lagu tu.
0: Ish, susah sungguh lah cakap lorak Kedah ni.
1: Ha, nak belajar lorak Kedah? Jom kita dengar program Lorak Kedah kita di Kedah FM setiap Sabtu 9.15 pagi terbitan DJ Bas.
0: Bersama tetamu istimewa kita Encik Zulkifli Ismail dan Munshi Dewan Encik Muhammad Zaki Abdul Halim.
1: Lorak Kedah kita.

0: tepat 8 pagi.
1: Berita Kedah FM.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nazri Mat Nasir, sekarang disampaikan berita tempatan Kedah FM. Kerajaan terus memperkukuh pembangunan modal insan sektor awam berusi pemerkasaan fasiliti latihan Institut Takbir Awam Negara INTAN bagi melahirkan pejabat awam yang lebih kompeten, tangkas dan berprestasi tinggi. Komitmen itu dizahirkan menerusi Majlis Penyerahan Projek Menaik Taraf Fasiliti Rekreasi dan Sukan di INTAN Leadership Development Park, ILIP Park serta perasmian Dewan Al-Amin di INTAN Kampus Wilayah Utara Intura Sungai Petani yang disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Beliau berkata pembangunan infrastruktur latihan bukan sekadar melibatkan penyediaan kemudahan fizikal, sebaliknya perlu dimanfaatkan secara optimum bagi meningkatkan kompetensi pejabat awam, memperkukuh keberkesanan organisasi serta menyokong penyampaian perkhidmatan awam yang lebih cekap, responsif dan berkualiti selaras dengan agenda reformasi perkhidmatan awam ARPA. Menurutnya, setiap pelaburan kerajaan perlu diterjemahkan kepada pulangan nilai atau value for money yang memberi manfaat kepada negara dan rakyat, termasuk meningkatkan kompetensi pejabat awam, memperkukuh integriti organisasi serta mempercepat penyampaian perkhidmatan kerajaan. Beliau turut menegaskan aspek pengurusan projek perlu diperkasakan dengan pemantauan yang lebih rapi serta pendekatan menjangka risiko lebih awal bagi memastikan projek kerajaan dapat disiapkan mengikut jadual dan berhemah. Projek menaik taraf fasiliti ILIP Park dan pembukaan Dewan Al-Amin dijangka memperkukuh keupayaan Intura sebagai pusat latihan sektor awam menerusi pendekatan pembelajaran berasaskan pengalaman sekaligus memperkasa pembangunan kepimpinan, pembinaan pasukan dan transformasi organisasi. Dalam majlis sama, beliau turut memuji kejayaan projek kemudahan Flying Fox yang disediakan lebih awal daripada jadual sekaligus mencerminkan budaya kerja berteraskan amanah, kecekapan dan ketekunan yang perlu terus diperkasa dalam perkhidmatan awam negara. Ibu pejabat polis daerah IPD Langkawi melaksanakan operasi bersepadu mencegah jenayah Ops Tanjung Lembong di kawasan pelabuhan dermaga Tanjung Lembong baru-baru ini. Operasi yang dijalankan dengan kerjasama pihak pengurusan dermaga Tanjung Lembong itu melibatkan ketua bahagian pegawai kanan polis serta pegawai rendah polis IPD Langkawi. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairullah Azhar Nuruddin turut hadir meninjau pelaksanaan operasi bagi memastikan penguatkuasaan berjalan lancar. Turut mengiringi beliau ialah Timbalan Ketua Polis Daerah Langkawi Superintenden Samsul Mudin Sulaiman. Sebanyak operasi, sebanyak 178 individu dan 130 kenderaan diperiksa manakala 15 saman dikeluarkan atas pelbagai kesalahan. Operasi berkenaan dilaksanakan sebagai langkah proaktif bagi mengekang, membendung dan membentas kegiatan jenayah serta penyalahgunaan dadah di daerah Langkawi sekaligus meningkatkan tahap keselamatan dan ketenteraman awam. Penganjur program pemotoran seperti himpunan RSX member diingatkan supaya sentiasa mementingkan aspek keselamatan peserta dan pengguna jalan raya yang lain. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata pihaknya menerima banyak rungutan dan aduan daripada penduduk setempat yang berpunca daripada peserta himpunan berkenaan. Antara menunggang motosikal secara berbahaya dan menyebabkan kesesakan yang teruk, justru pihaknya akan mengadakan pertemuan bersama penganjur program bagi memastikan segala aspek keselamatan terutama ketika di jalan raya sentiasa dipatuhi. Beliau bagaimanapun berkata pihaknya tidak bercadang untuk menyekat penganjuran aktiviti permotoran, sebaliknya beberapa penambahbaikan perlu dilakukan bagi meningkatkan tahap keselamatan khususnya melibatkan peserta dan penduduk setempat. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program Kampung Angkat Madani di Kampung Alor Senjaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah, Alustar. Dalam hari itu, Dato' Edi berkata program Kampung Angkat Madani di Kampung Alasan Jaya dan program Sekolah Angkat Madani di Sekolah Kebangsaan Titi Gajah bertujuan memperkasa kesejahteraan